0: Ja, du fikk Gordon Lightfoot med If You Could Read My Mind her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig forfatter Ragnar Hovland. Du sentimental?
1: Ja, innimellom.
0: Ja.
1: Litt, ja.
0: Så når du sa at dette har med kjærlighetssorg å gjøre?
1: Ja, den sangen altså, den kom ut I 1970, og på 70-71 så ble den spilt veldig mye på radioen, og jeg hørte veldig mye på den.
0: Ja, du var 18-19 år?
1: Den talte til meg.
0: Ja, hvorfor gjorde den det da?
1: For at jeg var ulykkelig forelsket I en jente som jeg sammen med på gymnasiet, så jeg aldri ville våge også. Røpe at jeg følte.
0: Sa du det til henne noen gang?
1: Ja, mange år etterpå, på en skolereunion. Da tok jeg mot meg og spurte om hun merket at jeg var forelsket. Ja, sa hun, ja, du. Ja, du merket.
0: Og hvordan reagerte du da?
1: Ja, men jeg var fornøyd da.
0: Ja, du var fornøyd?
1: Ja. Ja. Livet hadde gått videre for oss begge, så det var helt greit.
0: Ja.
1: Men jeg likte det. Godt, men, det fint å vite at du hadde merket.
0: Men du en fyr som, fordi du har skrevet mye om romanser og forelskelse og, mm. og kvinner, mm. Er du aktiv da i flørten, alt jeg må si, i virkeligheten?
1: I virkeligheten har jeg jo, jeg ble jo litt mer frem på etter hvert, så senere I livet så har jeg nok vært aktiv, ja.
0: Ja, men som ung mann?
1: Som ung mann, ja. Ikke sånn pur ung, men hvis jeg kan komme litt opp I 20-året, så da klarte jeg meg.
0: Men du har jo ytret flere ganger at du meget genert.
1: Ja da. Litt mindre I dag enn jeg var I min ungdom, men skjønt, på tross av min generthet, så klarte jeg å få kjæreste og bli gift og alt som skulle til.
0: Ja, genanse, hva er det for noe?
1: Jeg vet ikke. Jeg burde vel være ekspert på hva genanse er, men jeg kan vel ikke helt forklare det. Det jo ikke... Jeg ikke har lyst til å bli slags merke til. Sånn.
0: Men samtidig har det?
1: Ja. For meg jo det. At jeg vil jo... gjerne som være usynlig samtidig som jeg vil stå på scenen og ha det gøy.
0: Ja. Hvor kommer dette fra, tror du? Altså begge deler?
1: Nei, det kommer vel fra mitt rike indre.
0: Ja. Men er du fra en familie, altså, tenk på når far prest, så han jo vant til å stå og ta ordet.
1: Ja.
0: Foran forsamlinger.
1: Ja, han var ikke så genert. Ja, kanskje, han var kanskje det litt det I sin ungdom han lå, men han var jo nødt til å, I så fall å overvinne sin generthet, for han skulle jo ha kontakt med folk og snakke til folk.
0: Hva med mor?
1: Ja, nei, hun var jo ikke spesielt genert. Nei, hun var jo livlig og munter.
0: Ja, og så ble det fortalt historier hjemme?
1: Ja. Mor mi fortalte veldig mye historier da jeg var liten.
0: Hva slags historier?
1: Det var en sånn fortsettelseshistorie som heter Trollet I motorbåten.
0: Okay.
1: Som man opplevde stadig nye eventyr.
0: Ja.
1: Og det tror jeg tok til meg på en måte at jeg og brødrene mine, vi fant på fortellinger til hverandre i en periode. Og jeg lagde også en del fortellinger for yngste søsteren min, da hun var helt lite,
0: ja.
1: Som jeg måtte finne på.
0: Hvor hun satt ved siden av deg og så fortalte du historier?
1: Ja. Så jeg sa at fortellebehov, det har jeg nok alltid hatt, og det kan nok hende at mor mi har litt ansvaret for.
0: Ja, var dette godnatthistorier som hun fortalte, eller var det liksom rundt bordet?
1: Det var nok godnatthistorier, så jeg var mye syk. Da jeg bodde I Strandvik, hadde bronkitt, og kunne ha hentet at jeg lå 2 uker I senga med feber, og da var mor mi ikke inne og fortalte det. Det meg.
0: Hæ. Det derfor bøkene tidligvis minner om feberfantasier?
1: Ja, jeg tror ikke alt så mye av det, men så och så fick jag mycket böcker på sjukeleje så.
0: Ja.
1: En serie som heter Mitt skattkammer, så det var 10 bind.
0: Det at du skulle ut i verden, drømte deg ut i verden fra tidlig, og så begynner du etter hvert å studere fransk blant annet.
1: Mm.
0: Hvorfor det?
1: Det var at et eller annet må jeg finne på. Det var ikke så mye jeg egentlig hadde lyst til.
0: Nei, var det noen forventninger til deg, hva du skulle bli?
1: Nei, det var ikke sånn at du forventet at jeg skulle bli prest, for eksempel.
0: Nei.
1: Mor mi sa en gang til meg at jeg synes du skulle bli lekt.